shiny raya ya bawa ni mo. Yes, wa yes ni mo. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ado for mesro se obekai wonu obusua. Asase we na oba so no ye nye pesem nkomnya. Wa wo TV ni so na wo radio ni so no menye pesem nkomnya. Ewrade nyankopon ne yakasa. E pese obi ara oni ye bom pa ye. So ni mbusua ni bia for ni din bra for the good chase. So ni di wo otan so mi sisi ai. Na esre e ma ogire o ma okunu wa wo fo. O se ewrade Yesu. Mesre de ma me ma na me yire. Esre de ma mi kunu ma wo.

ati asema Randy Catchron sene na mko yama o chine beko yama sibia haye o first time awuti efidie na sa wode machine no to ehase ye bonwumi ni me efidie kra haye pure fm 95.7 megahertz me din the neck but me from peace man me jo so sene me din ka ma wunya no ntie dada no na sa wo nso so a wo ha de bia uti pure fm no dada say ya wo de bia wa bra no ndu abo no any tree of life yan kwa dia die shia wo if you do mo say sa foa ye onyankopon di fo onyankopon suma fo reverend authority ejare toni onyankopon anu so de sa sa fo ibedua kumasi kro due mu a ono wa ye krado e ofi due mu a sei sienche kran ye betene nka jime die defro ye de bro ya wa de bia wa bra no ndu abo kosi duba konso duba kunechiri no ye ne prophet moses susube die shia akosi dumienu no nso so no ene spirit impact ministry for onso be die shia akosi no mienu enti ene yi min na no wada bi enti koko dware bet na wo twresem no nechiri mebo onyumwa kosi sebe bo anopa no num ya kwa kwa command the morning no e dia bro every two tab honom ya kwa bo mpaye di mpaye jware mpaye anu mpaye kosi se no nsia bebo ya kwa angel fm 96.1 megahertz ya kwa kwa fa kan kasi ya bo no e dia bro china eye afofida tini sainti no emi nim se edi efise bebre wa nasi ye mfamre wa ya mfamre wa edi repeat bebre wa na wachubwa di ya hammer time beti nasi edi hammer abro entertainment eti shene nso meso re anopano nsia enti kameho ene samri ya kusise bebo anopano nsia join me be njira papa preach ni nyina be chiri no na me de onyankopon nyom honhom njom I be de da o kra no dia bro sentishan nso randi nyumu ye na me de ma o eye nkran sey nyom cement itime ha ha atuni din se eye bread